جوليان، ليلى مجنون، شيرين اور فرحان، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار۔